Disco Mix, DJ Only Remix. Her er nummeret, det hedder I Promised Myself. Et stort hit i 90'erne skal vi have fat i nu. Det er nemlig Los Del Rio, og at genhøre her på nummeret Macarena, tilsat lidt ekstra indimellem af andre hits. 12 Inch Looking Back Mixed.